0: ということになります。
1: これさまです。
2: Engine 31, get you a sailable.
3: Engine 31, show you a sailable. 50 seconds.